یعدهم ویمنیهم دا شیطان وعده کوي د دې خلکو سره ویمنیهم دې ته امیدونه ور اچي وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعده نه کوي د دوی سره شیطان مگر د دوکې او د فریب اولئک دا کسان مأواهم جهنم د دې ټکانه جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا دی به نه بیا مومي د جهنم نه د تیښتې ځای. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.